ljus og kvöld Erst til tåan Eitt skugga tåan Ta ui húrar leta statur Känslan ryster ui tuin heim Er til tåan Tu känslo spär